Without her, you don't have to go home, og það var við Alessia Nugent. Open Road kom her við en lægi som vi kjenner sér vel. How can you refuse him now?

Ég var hætti sér vekkurt In Your Arms, Doyle Lawson og Quicksilver. Barry Scott og Second Wind eisini bluegrass bulkur, Take a Moment and Live.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Sýskra á iktus.fo.

Chris Hester, Empty Handed. Á nú tjóðst flóðinu tjóðlega tjóðs í fæf, færa við að lúst eftir sinni rænginu kannski God Cares For Me.